0: Lambada!
1: Reina! Nå har han orket, jeg har sittet alene fra på traktoren der og kjører, og kjørt i flere timer,
0: ja! Ja, men du, vi må øve bak her!
1: Du, hva sier du, ja?
0: Du som en av Katts mest fremragende drektspillere, sett deg foran meg frem her og kjører, altså, vi kommer med ingenting, ja.
1: Vi går ned på den, skal du spille på noen damer?
0: Selvfølgelig! Hør på dere her! Reit! Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da,